ma botoso ana wukọ ehun papa ti ebehwe twro semu ni ahwe kokobo a ye rade yesu kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne ebe ya uka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti edionu baako chemu eduasa nan kosi eduasa ensia kokobo a yesu ede ma ni pewo wiase nyina na mohwe mo hu ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene anyhow anhye mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so eti monwen na monsreda na monya ahwode de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ni yankopon kan kire o se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na oti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobo ha wunsiesi no se ne beya emfa wo empofremu na kase mihu yanka ewrade yesu kristo no kan sa ansemu na onim ni ana oka eti o boni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwen su na highway for December the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kirekire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me o fe e yesa e mo a eti kokobo e wo bible mo yesu o fa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye e ya de a e beba to obo nipa nyina akoko se ne be be hwe yie so se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no yesu kristo ne kokobo a wo boye no abamu ama nipa wo wiase nyina zo ye kristo ne wo so hwe yie papa asa wo nye kristo ne so wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo ene pe wo wiase dodo no ara so wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de adi sika beba wai se wa wonim se na wiase asiae ebinom ebehye wa koma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwai ho mo no ma se na ebi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu pe dunsia nai, etu atu asusa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wawo deseni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahun. Solomone kaya wasi ubia neniji sika honu. Sika emeno. Eke sika fobeka su ube bie drondi enyasi epe bie mwamu nye bie numu mpe bini entrasi. Sika fonu kura pesika chen womu akobo ena womu botomu. Na pochani sabroni nkwenye munu oma hudajuni ni hao anshe mwa kumaso. E brasa ni emane hii ajwe njine efi nyankuponso. E hii ajwe njine efi heavenso. E hii ajwe njine efi kronkru ya nitrene so. E hii ajwe efi mkwaji yesu no. Prekope santani ni yesu no ayede hii. No aba. Ite kokobo kesiye pa Yesu Kristo edima enipa omu wiasi nina. Onshe mu ye. Na pochane sabroni mkwenye mu no ma hodajune. Anyhow anshe mu akuma so. Na dano ambetu mu mpofrem se fidie. Wasi beba wa wate asasi nina ni nina su. Ubiye ni obetu miye frimo. Yesu obama wiasi nina. Oma mu jini dienu oma mu nini niye nina. Babe bu wiasi atei. Uka wani ugusu uwo mususu wa ichire nwa temo ya ide. Ewo ho. Iti mwenye amon sreda. Ene nipa bom paye pa. Nedeye nwa mbom paye fa hon. Nipa dudu wa mbom paye minye na mbom paye fa. Enyeme ye hunemu nye mankuwa. Senebe ubenye sika. Ubenye ire.

will there be a fanit? Mshano o proti atiano mo. Mshano o proti atiano mo. Usha siyese ukwabe hun eprobia esompa kwa eno tre. Huye no wanfa ho. Huye no ye woseye. Ede wo. Ede sun ene si kere. Na wan wo sheni munu ye pi. Ebe wia sisi kape ni e juma ye ni ngumesu yan mi ade. E din se diye yi. Ni pabe yire ni huwa ye. Se ni ebe obe nye siki obe hunu nguma kwa ichiro. Obe ye bibi ye nye din tumi ni ade. Ne ba hun humu ni ema. Eno diye din de du obi ye ntumi nye. Krofo mu di yesu echi. A asemi ye din. Wan ebe tumi ya ye. Bible si ni pepi eja yesu echi di ye. Bonsam na ye ni saa. Abreku e wiase de wani abre a wo se wa ho odene wo nyansa sikaye no ni nyina beka wiase ha de wo de ko heaven no de na bonse ma buabam se o en ha ho sa nyamsom dendene we de ho na betume so adom ne de yenye ya ho oden wo gidi a adom beba wo so adom ro so firi wie mu beba wo so o pontiatia ne okwan hiahia no de ekonkom na wa wo hunu no sa. And let me person me kasa chrofa few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia makin kaino itin sun chemu do me and sandy do na simon shene or protein tianomo. No pune sonny or quiet tremni de ko or say mono. Na wa wo sheni mono ye pi. No protein tiani or kwan hian hian ni de ko en komu. Na wa wo no no isa. Adolfo nom, sa utu enishwe wechi wa Bible mwa, no wa mreso no, enipa ewo wiasi bebre. Bible anchire enipa dodo ono, nemo mnipa mwache pe enenyankwa. Ubisi, oh, tinyamibe menipa dodo enyina yira, ude ansakra na tina hoye, wa ye, obesan yibiu. Loto mreso, Sodom ni Gomora, kura kesie mienuti se akratema, sekandita kura de. Ne nyankopon ma no akwan se kanyame asem kyerɛ wɔn odi mfrinhyia 120 years all kanyina no si, o build the ark anase ehyen a omom be sakra no betena mu o kansem no kaka nipa wɔtwepɛ wɔ ne nifiefo nko a omom ma kanyina di tiagro di ho fɛw ne da ensuo no hye ase sɛ eto no no mu hu sɛ se nyame ka oyɛ o shenso suwa, e bom. Iti mi mame mi papa, mentina sorry de mu kwa. E kwenye Yesu achre e si emfasonu, na ye jwi huachre o, men kase edne, kase radi mama dom. E bre Yesu kan, boni fefri huan se mchre ne siya fono. Na edima o, ni mo oman kase, yeribe sun he omse radi tuye njidye mo. Ma ya dom roso. If it's a dumb no bad, the air ho din to me yeno, ye be to me aye. Say, Gidia no hoa, it be boo anyen yen yena to a goo, I'm here to me a and eduachia call heaven, praise the Lord. A decennia no, I'm resting, nipaka crabbing a coyeno, few in the narrow way, and then sinipaka crabbing a nam a quine here here and a con comuno ho. And yes, and uncle poetry more din on pese nipa cro, name of nipa. Mpese oye siti emenya miasem. Ono mpese oboni kwenye ode kwa heaven. Sumpacho onye heaven nye udiye u. Ni anidi anu nuachire kwenye. Yesu si mini kwenye nukrene mkwa. Ubiye mkwe jani nche. Jano wa heaven jiso na miso. Loto emreso. Enipa omu wo Sodom. Eni Gomora yine tuyo huma boni ya kesiye ni nkitua. Boni ya ne bubobe wiasi na yesi. Ebibidi LGBT nini ya kika kaho. Nini na ebiwo ho. Iti nyankupo hu se no. Ini se sa kure nipo mwomomu tinasi. Mekwa kwa shikro nini na. Iti se uwe ya wajwen se. Uwe sa kwa ino na abefaso. Uye kesiyo. Uye kituo. Uye sikenio. Uye hienio. Uwe dien. Uni dien. Uye bronio. Uye bibinio. E jane da hoyede. E cheo. Iti nya nko fa bibia mefore o maino. Men fa bibia wumusio mefore o maino. Men fa echiwade e bo o main mese o maino. Wenya o hel bi kwa wunku anko. Men nyani gana ha. Eti enipa omentie nyankopon asemu nyinara Bible ma eti asese

Isia mo bonsam na bofon. Wansi isia mani pa. Nesu nipo mo nam bonsama kwa isu nyina no mpeso mu di yesu echi no. Eho eno mo ko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho akoda aho yire mu. Odun sa na mutri ho na de nam waso ho. Ya no shishi babia, wo hwene babia na obu mu sa. De bia na udnam na obu mu sa. Na yenu befri ho akoda aho yire mu. Eni patrene no be koda kwam. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It worth it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa papa papa papa. John chapter 5 28 and 29. Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron tinia Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if se don no ba wona o wada kamna mu nyina betinene de wo Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa wusore mu. Na wana waye bone no ebeko atemu wusore mu. Ewi ase ewe imu eche miye no atrene efo na ne bonye efo. Omo mu do sum bon sam ne bone no omo mu do hain no omo do Yesu. Na omo mpeso omo de bone fore fore omo ho. Enu ansana ebe tumi aye no umma kwa ma Yesu ahon odin ba umu. Ni tumi ba umu. Untumi fu ahon odin jai bone. Untumi fu ahon odin nyade ye papa. Se uyi skache obidi ya ni obe tumi aye. Na ansana o papa ye no humbe bamfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say Yesu ni mo a ye papa ye nyina te se ntuma gufi wo Yakobon ni mum se Yesu ba wa say te se so wo ye ni boyefo mo di kan kra Yesu ba na bibia ye foforo. Praise the Lord. Enti se obi wo Kristo mo a anka se obi wo asori mo a na maso din di se ne ye se da bi obi wo Kristo mo ye oni pepe mo gu asori dem so mo nru Yesu mo. And pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni ni jama moni ya warisaye ni ya peteshi wye ni wye numo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu ni ya baimu da, utiwe ni ya na de James Esos Ryan. Nye unya ye jina soa kaha, wanfahwi ya nko, posi ya mfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwe uwe nyame mnyame. Po tinasi eno invite ase ene nye kura. E brao sakra eno ubi wosi masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubon samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebo no. Ya ne mwanwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwanwa. Onwa no bo uwe ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No kache bonsu se nipana omni no no de dotie no fabra. Waka se debiara. O kache bonsu no wafijo ne guho. Nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya midi jibai budi. Eti dano wasi nipo mo. Yena nankansuwa no muhu ya niembe wiasi. Yino mnyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papa no. Oso wabe kwa daan kwam. No biya wanfani hume nyaminu wako de jemu de uomu. Da atemu uomu. Kwa roma mfogu manuti mienu. Ifinche de bia mpesa mikinka Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu e jina Bible mu. Se sofo se se. Nyame na kasa. Roman fongu mane timie no chemunum ekosi enkrono. Romans chapter 2 from verse 5 through to 9. Yetie de onyankopon aseme kachre. Roman fongu mane timie no chemunum ekosi enkron. Wosi na wakuma den. Na na obi bisa o se sofo nyamse mu yeti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba bewura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mo ntumi so me yankopon ma ntumi fo aho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntumi fo aho den nye no no amo aduma ho de beye sakra wadwen
genuinely sincerely, if you are kumu bumpa say, where you bonny a radifi necro, mean ye bew, de my yin a fa cheme. Say yami.

0: enye Yesu akono, enye neni je, ena Yesu buase ne se, oh oba, wijidi eede e eson. Enye mao, sedi upeno, na amunumu hara, ne babano hon, eye ni ting, praise the Lord. Babano hon fi, iti eneni amikache wo nyinane se wo nyankupon, se enye jidie wo numuni enya, jidie wo nase mua, eson eni eshene ni munyampa. Iti Abraham enye jidie mapa, ewo nyankupon mu. Sese wa uko, ubiya wa useme badi Abraham. Ane na mfa abantu Nebuchadnezzar. Mfa notu Judas Iscariot. Webiya ubiya me mpaye. Mbrenu sa. Iti ya mpaye wae. mijidi. Fa wakuma jidi. Akuma niyedi jidi. Eko enkwa jimu. Edi anuwa paya ko trenimu. Bi wanu kachiri nyankupon. Whatever your problem, and soon change your coupon. Ye ni ahu suso ya mani ya susam na ye kesi ya che nyame. Ye kwa so di en susu ni ye sa kwa boson fo ho. Ye kwa so ni ye ditro. Ye kwa so ni ye konto kwa. Ye kwa so ni ye ni ye menfra. Jidie biya ube nya entumi enyu enfri boni mono. Enye jidie papa. Because se wunye vya si nina na shiro kramfa se ube enye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mauda. Bompa ene kachire radio so omo jidia edi nyan kwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsua nyankupon obe sa o yadie. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese enenso. O she yinkransi inya jidie ni areshe mu ewo umu eni wase mu. Kakra ye tie radio mpa ene se. Obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie. Obe mna ye ayaresa wo jie. Kronkron ya ma yetifu nyina wo Yesu Kristo diemo. Kankan krofu wo mwenye se jidie ibida na ene oma tu jidie na chene. Ni enu ya kan wo kwa sori mpua dipa life ni onto ya tight, onto collection. Kanensu so utimuko ton nye bibia niye kwa yetumia kasa wo kompano ya kon. Imrikano ukure mu jidie nusu so wo ho. Ya beka wo hon ewo heaven ho. Radie dawa sisi weti wo Yesu diemo na yebo mpaye. Amen. Se uwo asembisebia, ubitumia fre 0244-938-217. 0244-938-217. Uwo question ana, uwo bibia ufeso kan, ubitumia fre. Ya mishra upa.
1: Muna nom. Na muni nimi hume enano. Mini ya uradi mwenye nkopon. Mon nane mo hon kwa bosom huhuo no nchen. Na mo nya ho ni a wogwo to se nyame mfa. Me ni urade mo nyankopon. Na so mo bo asom dwia fode ma urade a. Mo mo ne se de ebe ma mo aso ani. Da mo kum no a no woni. Ni na de chie. Na de ebe ka kodu na nsa no. Won fo ja nhye. Na so odi no de toso mi nsa no a. E ya chi wade. Enso ani. Na de odie no beso ani musio. If you say urade akronkron ne ne wagu ho fi na obetwa saa okra no afri ne mamu atwene na se motwa masaso no baye a nwie wo nkwanse de no twa na niwafo mu de no mpepe na obetro nso ni mu mpepe na otro mu aba egugu fom no ntase jama ohiani ne ohoho mene urade mu nyankopon mu mokro no na mu ni kusum na obie ntwa ne yonkonkontompo. Na mwa nkamidi hon tamatrum. Na mwa nkura mwenye nkupo odien ho. Mini erade. Ni uyo nkwa mim. Na nchano jo. Ma ope ni aketia nka onche maadi enche. Nome osutifo na mfasu ntidu ya ntuo ni freni enim. Nesru nyankupo. Mini erade. Mu ncha temu mwa nkontompo. Nfye mwobroni enim. Na nye diye beso utumfu eni. Tini ni imu nabu uyo nkwa tenyo. Nchini wo nkrofo mu ni nsekru. Nsori ntia wo yonko moja. Mini erade. Ntan wo nua wakomam. Kana kan wo yonko anim. Na wa ansoa ne hobone. Ntoyure. Na nya wo nkrofo ma ho menasepo. Na do wo yonko sa wo ho. Mini erade. Muni ma hyede eso. Mo afie bua ni afrafra mfro wo ho. Wafuo nso. Mfa de mfrafra enuem. Na ma ntuma hodo mienu nsa asawa nkan ho se obema bi ni oba ada na odi ne ho ka no na oba ne ya afuna odi ma ma obi aware na jie ne onyanye no anaso onyamfa ne ho meche no anaso